زشت دیگینو نخندس یا نهیغن ات ایدو لیل نهید او مید یاسنی کودل کی چیتین بلو ونیش کس تخن ونیگی هز آنکو این نزاکیس بلو دو لیل نهت اهو لو دو لیل ای نه لو دو لیل سی حسن ایدو خلو دو لیل